Ja, ek het gesê hy gaan dink aan hy kan min of meer gospel. Ja, want min of meer kan dit hy maar net hy bo sentjena. O hloka halo ge. Geno ba pa lona. Want wat tswa bang net dit le di fela. Ke ntse wat ratang haholo. Ke dipira tse wat ratang haholo. Ke ke wese konkele the last one.